0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osa tesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de wote a woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si stro ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we e ye kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru meminda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ahunu ye nsu yatie ye nyina etnasia ni akabum
3: memory debia e bonusia e pemusia ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so
2: mo akwa ne wo
4: che wadwin robert david me kaso fi germany
5: kobe okay amsterdam
4: coach of the world for abrochin kuma wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na wo mo tipie wo mo kura na aso program no mo aso project mo e nwanwa
0: shenenso say ye memene de bia 6 p.m. Bogan near Abu Chukumuni.

0: Miss B, I am Sophia and Kasa.
1: Sama wudwa e sinina e mwa kesia e wasa uti biara asempa yitia e na ubetino asempa yitia e ye kasia bwa ye de brow e wa asempa FM e yume nunsia empa imu 6:30 sharp en sama wudwa e sisi ye wunyeni nina ye de brow asempa yitia e ye straight to the point e sanse asempa e yitia
2: Oman yi mu e fo me gudie e ma yen impem pem impem pem na de boni fra na national